Obema ye ni ebedie, obema ye ni ebeshe. Erade mane pambo ye nde biarata. My goodness. Yeko fa o nyankopo asema ono oma ye ni ebedie, ebeshe. Ebesu afren. Ebesu afren mi nyamio.